0: Hello.
1: Hello, na kwa tisha.
0: Mbuni na sokere tila fye.
1: Mbuni kuma tisha.
0: Yeda nyumashi.
1: Mbuni ya bako soge ya kisano.
0: Mbuni ya bako soge ya kisano.
1: Na. Abo, la mwaya lukuluku nafa mala mwaya ke.
0: Ok.
1: Mbisa ngoro barati umobasu mbisa anu ini wamari.
0: Tobu krati la u.
1: Mbuni ya mwaya sinalafya.
0: Ami. Bye bye. Amin.

barafa mai da washin ayyuan shi ya tana fowar jaba jo to a hit kumbani ya kuma amadu mando bere shirabo kwa chadi

fana fanfare da hango sandewa ya suda mashina ya yo a manshin na labani ya fato ya tana kwamiti ko fana fanfare sandewa da ya suda mashina ya yo a manshin na shi da labani ya fato a koja jiti biyu sandewa kuno tana fanfare suda mashina ya yo a manshin yana te kuno mai bakare da hango sandewa da ya suda mashina ya yo a manshin yana kwamiti la mana kuma tana fankare su da mashi ya mashi ko kura na kori kuma tana fankare ba ko kura ko ya tana ko yana ga ya kanto mama ya shi ita ko ko su tana fankare ba tana ga su da mashi ya mashi ya bare ba ne no tana fankare na keriya ko no mai ba kare tana ga su da mashi ya mashi ko ya kombi ko kare kai no tana fankare ga shanyi mai metan kare kare ba baba da ti no tana fankare bado kodong mai kodong mai bakare suda mashina ya masha kana ko madam na koko tibali kuno kana kon kare da mashina ya masha kana gado kana ko da fiyari ya da mun kana kon kare ko tibali ya fiyari go so dangi ya mana no kana kon kare kana ko karamo ya ko ga o panyo mama kusino no kana kon kare bado na ya kana kana kon kare baba na ya mun ya bakare suda mashina ya masha da karata ko no kana kon kare ba biya ganga shanyi mun to an kare kare ba bace gojo no kana kon kare bunga mora bace gojo ba no kana kon kare kaji tiyari abakari sanfo no kana kon kare so to so da mashina ya mashia ko fisali ko akoso kana ko komna tacho no kana kon kare bunga bodori dre jabari ko no mai bakare daka bonko ko no mai bakare so da mashina ya mashia kana ko ko ko ba jabari no kana kon kare bunga bodori danda ko no kana kon kare na bati ko fi tan tanta ko bono tana fankare na batire suda mashina ya manshe akko na bado no moya bakare ngale ya no moya bakare ya tana ko ya ni madam kosi dangara kosi dangara no tana fankare suda mashina ya manshe na batido ya tana ko tantongo namsa da ujabo ya tana ko bodo kongira so wato ya shwayi so no tana fankare ba wasu asadro alajo no dan ko ya mu asadro suda mashina ya manshe auto fita asadro alaji ko sano tana pankare wasoro ko dana le su da washi ne wanshe sanda ko no iba ko komboro yo modange no tana pankare komboro da tabi ya sano tana pankare komboro su da mashi ne ya mashi amin ko no tana pankare ba wodo ne musa ya shi kan famsa yan gane no tana pankare mai da mashi ne ya mashi ya shi wa ka tiyo matin ga no tana pankare ba mu banya ko na pie no mai ba kare manya do su da mashi ne ya mashi nana mama ko tana pankare manya konje su da mashi ne ya mashi tana ko do kudo ya ko ko tana pankare manya do ido wa ko manya mama ti ya zo no yi ba manya tana ko anda ba ko tana pankare ba mu ke manga su da mashi ne ya mashi to pe nana ko tana pankare ti ko ya shi wa benamba amazo ba mu fai ko ya su da mashi ne ya mashi ale sangana ba mu sanya ma ale sanya ma bi ahotoko suda mashina ya mashe tana ko mamodo ko dira ko tana kongresu tana kongresu ya mashe ko mi ko fiono tana kongresu